0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top Event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov.